нашли, знаш ли, да ќе сад представи поединачно бенд, окей? Овој човек оди свир на саксофону, Ивица Фремел, чаме на плавно.